afei ahanye din sori gina ona so se wenu ho na wonye bone fa na nyame ase a bie mu nkona aka wehu se se bone a wuye nyina no papa urade ye ma ona de danase nti obi oye bone bia no no ode urade ase de ne bone sana dia netie papa ode ye ewo no eso akatua ode ma no no no se woni mu se wonye biem onkwana aka na papa wa ye ono oso baitie na sem aye papa edi asena nemu wonkwana aka